зубів не водить, чи він не змер, чи він не змерз. Не знамо на де подіться, за що в рукавах повіться, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки, сам пошов.